reči, reči, reči, reči, ima 500 sveta. Pozivavil on ni preči da si čujem, mi zavda.

0: Šumno, politik govori umno, a sred zborište to šumno, politik govori umno, politik govori umno.
1: Politik govori, zašto li?